0: sommer.
1: Sommer er PFM Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5, hvor Alexandra merker at det skjer noe rart med kroppen hennes.
2: Ja, fordi for en liten stund tilbake så fortalte jo Stian at han ikke kan se sverdet sitt lenger. Øksen sin. Ja,
3: kjøttsverdet.
1: Ja. Du slirer i veien for sverdet.
4: Magen er litt i veien, kan du si.
2: Magen har blitt litt for stor, så utstyret syns ikke lenger. Mm. Og i sympati så fortalte jeg sånn, herregud, ikke jeg heller! Vi er to, jeg kan heller ikke se min blomst.
3: Men du er jo gravid, da. Det er jo ikke Stian.
4: Nei,
2: jeg forsovet et godt poeng, men i går så oppdaget jeg noe nytt som har forandret seg med kroppen min.
4: Oi.
2: Jeg ante fred og ingen fare mens jeg satt og spiste sushi. Og så kjenner jeg en liten svettedråpe som renner ned over magen. Og jeg tenker, jøss, hvor kom denne svetteperlen fra? Jeg ser opp på taket og tenker sånn, lekker det fra taket? Hvor er det dette kommer fra? Så ser jeg ned på magen min og oppdager at puppene mine offisielt treffer magen min. Jeg har begynt å produsere svette imellom titsa og magen, fordi titsa er blitt så svære at de treffer magen min.
4: Oi.
2: Har du vurdert? Jeg ser ut som en sjimpanse.
4: Men du da, Alex.
2: Ja.
3: Men er ikke dette helt normalt? Da?
1: De ligger bare og hviler på magen der.
2: De ligger og hviler på magen, og jeg vet at kroppen er i endring, og sånn her er det å bli gravid, men det er utrolig trist å se ut som en sjimpanse.
4: Ja.
2: Når du sitter og begynner å svette på steder det ikke skal være mulig å svette på.
4: Ja, den ser jeg. Akkurat svettinga er selvfølgelig ikke noe gøy, men ellers er det sånn, jeg har fått for store pupper, buhu. Det er vel ikke alle som klager over det, eller?
3: Nei, folk betaler penger for sånt.
2: Prøv å få så svære pupper at de treffer magen din, så skal vi snakke sammen.
4: Jeg jobber med sak, Ok, så du har blitt en sånn svetter, og da elsker jeg også at du begynner å titte opp, så er det naboen som har vanlig kar. Da vet du at det er litt over average.
3: Men har du vurdert å senke temperaturen litt i leiligheten?
2: Nei, men da fryser jeg jo. Jeg vil ikke gå rundt og fryse selv om jeg har fått store patter.
3: Men da strammer de seg opp, vet du.
2: Jeg tror ikke det er sånn det fungerer. Jeg tror ikke du får strammere puppe fordi det er kaldt.
4: Pilgårds løsning.

0: Her er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg gråter en tåre for hver eneste is som forsvinner fra iskartet.
2: Og dette her liker jeg ikke at du sier, Ken. Altså, jeg satt der, hadde der en nydelig torsdag, en fantastisk predag.
1: Ja.
2: Og så kommer du med dårlig nyheter.
1: Så tenker du ikke på at de på Henning Olsen, de sitter der med altså, skumle planer om å bare fjerne en masse is så vi aldri kan spise det igjen. Og jeg må si, jeg sjokkert over hvilken is som har ryket nå.
3: Ja, det ikke Spirello, liksom.
1: Nei, det ikke det. Eller ikke Kronis. Sortebil, eller Crash Pink. Men det da Paul Hedig Olsen, administrerende direktør i Hedig Olsen, som ute og forteller at vi må rydde plass til nyheter hvert år, og i år det softshake popcorn, ok, den grei. Krem premium karamell, ok, den ryker, det greit.
3: Ja, godt med karamell, da.
1: Og den siste som ryker Haaland. Haaland-isen!
3: Er det fordi at han driver bomme på mål nå, så gidder ikke å ha han?
2: Eller? Det jo kjempeinteressant. Altså, den mest populære nordmannen i utlandet om dagen, og så skal ikke vi hylle han lenger. Nei. Skal ikke hans is konsumeres?
1: Nå går det altså nedover for Haaland, og taper han mot Bodø-Glimt.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Det på tide å ta på seg prestekappene og gå inn I det hellige rom hvor synder og hemmeligheter skal avsløres.
3: Skrifteboksen.
4: Det en kvinne som bekjenner. Til meg P5, for jeg har syndet. I helgen så skal vi på byen med kjærestens vennegjeng. Jeg gruer meg ekstremt mye til dette. Og grunnen at de gutta blir så idioter når de møtes.
2: Oh, ja.
4: Hjemme så han en rolig pus, men med de så skal han klatre I lyktestolper, han skal bade på natta. Ønsker meg lykke til.
5: Guttestemning,
2: ja, det god gammeldags guttastemning. Og det klart, det mange, mange som endrer personlighet sånn. Som sier hjemme så kjærestestemme, det rolig tilstand, så kommer gutta altså, og da skal jeg ikke bare bade. Au!
4: Og det en grunn til hvorfor jenter ikke skal være med på guttastemning, på grunn akkurat det her. Man ser kjæresten sin I nytt lys og tenker sånn, å herregud, du jo en idiot.
2: Ja, det kan du håpe at guttas damer også skal være med, men hvis hun bare skal være med fordi hun har liksom sagt sånn, jeg blir med, så har han tenkt sånn, nei, det jo ingen feil. Som vil. Så ja. Her kanskje ingen bare tør å si det.
4: Det fordi hvis jenten med, ja, og han henger I lyktestolper, da mener jeg sånn, da går bare jentene foran da, og så sier man sånn, henger lyktestolper dere, vi ses vi på utestedet der borte.
2: Ja.
4: Da må du bare la han være I fred.
2: Kanskje de har viklet seg inn noe greier. Hun føler du må være med, men vil ikke. Han vil ikke ha henne med, men tør ikke å si fra. Altså, hva det som skjer her nå? Må vi stoppe dette her?
4: Og så må vi snakke sammen.
2: Ja, så må vi snakke sammen.
4: Og så må du si, jeg synes du en idiot når du med gutta. Må jeg være med? Og han kommer sannsynligvis til å si.
2: På ingen slags måte.
4: Det tenker du absolutt ikke. Og så problemet løst.
2: Så herved spør jeg deg, vil du helst ikke være med på byen? Åh, du aldri skulle spørre. Selvfølgelig ikke.
4: Nei, hun tillit, men dere må snakke sammen.
2: 100%.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ingenting diggere enn nye ting å se på skjermen, og I dag så det premiere på Basic Bitch Bærum på HBO Max med blant annet Emma Steinbakken I hovedrollen.
2: Og jeg så anmeldelsen på vg.no, og de fikk da terningkast 3. Og jeg merker at det klikker for meg, for jeg blir så sint. Og jeg så lei av at hvite, middelaldrende menn alltid skal gi anmeldelser på chick flick-filmer.
1: Åja, sånn å forstå. Her har menn blandet seg inn I ting de ikke har noe med, mener du?
2: Helt riktig.
3: Ja, men det jo ikke hans feil, stakkars. Han får jo vel bare beskjed av sjefen sin. Se på det greiene her.
2: Og vet du hva han burde si da? Vet du hva? Dette passer ikke meg, for jeg liker ikke dette, jeg. Okay. Morten Ståle Nilsen, ja, han har anmeldt Basic Bitch Bærum. Og hvem faen som heter Morten Ståle Nilsen, egentlig?
3: Ja, men altså, hva det som skjer
2: her nå, Joni? Basic Bitch Bærum, vet du hva? Det laget for jente 20. Ja. Vet du, han burde sagt til sjefen sin I VG. Ja. Du, kanskje vi skal sende jente 20, for hun synes sikkert dette kjempegøy. Det tross alt de som skal se på filmen. Ikke hvit mann som pusher 50! Med donut!
3: Men hva det en hvit mann pusher 40 eller 50 har gjort deg, Joner? Jeg har aldri sett deg så sinnet. Tenk på barnet!
2: Jeg blir bare så provosert!
1: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Hver gang jeg får liksom, en film jeg liker, så det alltid hvit mann, gammel hvit mann, som sånn, dette en toer. Nei, det ikke det. Det en toer for deg, fordi det ikke en film som laget for trynet ditt.
1: Du bare forbannet på at han en gang anmeldte bloggerne og ga deg terningkast 2.
2: Det kan hende.
3: Ja, for dette her var det noe sånn der iboende gammel rusk.
1: Ok, du som I hvert fall identifiserer deg som kvinne 20 da, hva gir du Basic Bitch Bærum?
2: Nei, jeg tipper at det en fantastisk serie, jeg tipper det en femmer,
1: ja. Ja, du går på femmer da. Ok. Hva slags terningkast gir du på Morten Ståle Nilsen?
2: Akkurat. To!
1: Da får to,
2: ja. Ja, han får to.
1: Det var ikke en, nei. Han var ikke så gærent heller.

0: hun holder koken fortsatt, altså. Hun ga nettopp ut nytt album, Madonna. Du fikk en av de gamle klassikerne her, Hang Up. Hun snart 70, altså. Hun holder koken. Vi skal til en langt yngre artist, nemlig Ramón, som nylig var innom søsterkanalen vår P12 Hitmix og forklarte hvorfor han elsker sommer.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så du bare immere glad i vinteren, og synes at sommeren fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Alltid liksom.
0: Da må man passe på å nyte tiden nå. Her Ramón, vi skal aldri gå

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: klart for lytteprøven. Spiss ørene.
1: Det tid for lytteprøven.
0: Jeg har nått en oppgave, sommerferiens deilige daglige lille hjernetrim. I dag skal Sigrid få lov til å synge Mirror for oss, og spørsmålet er, hvor mange ganger synger hun ordet Mirror? Spiss ørene, hør gjennom hele låta og tell hvor mange ganger Sigrid synger Mirror. Etter det så sender du meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, der du avslører hvilket antall det er du har kommet frem til. Og svaret, det finner du her.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
12: Da blir det all sammen nå.
13: Dobbelfest.
12: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Sommer.
1: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.